i dobroveče, jedan veliki pozdrav live iz studija Radio Oranža. Napokon smo opet live, nismo bili 14 dana live, ali zato večeras iduća dva sata idemo živo. Živo i uživo. Odmah na početku molim vas učlaniti se u našu Facebook grupu Kafe LG Pozdravi za zatvornike. Tamo imate sva pravila kako šta funkcioniše. Malo prije sam opet imao konflikt sa nekim koji piše onako 10 minuta ranije. Ja pogledam u poruku, već je u maju stigla informacija kako šta funkcioniše, ali očigledno neki ne žele da znaju kako to funkcioniše. Ne žele da se drže pravila. I onda je u fazonu, može to malo ljepše da se objasni zašto tako drsko.

I naravno, mnogi onda pišu prije 9 sati. Zašto bi neko pisao prije 9 sati ako je za sve isto od 9 sati? Ali očigledno da sam ja danas nešto malo naelektrisan. Ali neće se to odraziti na našu komunikaciju večeras. Dakle, sve ostalo isto. Cafe LG pozdravi za zatvornike, naša grupa, tamo piše kako, šta, kad se pišu poruke, na koji broj se zove. To nam je grupa za komunikaciju, znači molim vas, držite se pravila i bit će sve lakše i za vas i za mene. Einen schönen guten Abend an alle, die kein BKS verstehen. Diese Sendung ist speziell für Gefangene in Wien und Umgebung. Wir haben eine Facebook-Gruppe.

Također veliki pozdrav Boci, nadam se da ti dani prolaze lako i treniraš. Da trenira želimo i držimo palčeve da sve prođe kako treba. Pozdrav od Rileta i Boba, zajačaj sklekove. Kaže dalje Debeli, sve u najboljem redu, luda žena te voli sve jače i jače. Mali Čima sa Ujkom uživa na maks, Despotić broji dane, kad će da te vidi, jer kako prolazi sve bez teče, tako da večeras imaš poseban pozdrav. Svestan si da su pravi ljudi uz tebe, uz nas, drži se i brojim dane da dođe da te vidim, laku noć najviše.

Kaže, pozdrav od Saleta za Dinju, brate, ne mogu porukom da ti opišem koliko mi nedostaješ. Povremeno se setim nekih stvari i samo jedno pomislim da li će da bude kao pre. Ali u dnu duše znam da hoće, ja sam ti dobro.

0: Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Halo, dobro večer, Alen ovdje.
0: Ćao, izvoli.
1: Hteo bih da pozdravim mog braca Danila.
0: Mm-hmm.
1: Lepi moj, boli te brat puno, mnogo toga si uspeo, još malo izdrzi, dolaze bolje vremena, dolazi lepše vreme. Uspeo si sve u životu, uspevaš i to, ti to najbolje znaš. Uvijek sam u tebe i u mislima sa tobom i šta god treba, brat je uvijek tu. Čuvaj mi se kao što jesi, dobar.
0: Ok, hvala na pozivu.
1: Hvala
0: veliko. Ćao, ćao. Kaže Roki moj tvom prvencu, srećan rođendan, da ga dragi Bog čuva i sve nas zajedno. Znaš da si nedostajao da ovaj kao i svaki važan datum u našim životima slavimo zajedno, naš si ponos, neko bez koga mi nismo kompletni i koji deo nama duše fali. Zauvek uz tebe, tvoja deca i Ivana.

Kaže pozdrav za mog brata Dinju. Brate moje, teško pisati koliko mi fališ, nije isti dan od kako nisi tu. Samo želim da znaš da mislim na tebe svakog dana i da jedva čekam da te zagrlim. Znam da ti nije lako, ali znam i koliko si jak. Izdrži još malo jer će ovo proći. Kaže, bit ćemo opet nekada zajedno. Do tad čuvaj sebe, ne daj da te bilo šta slomi. Uvijek sam uz tebe, bez obzira na sve, volite tvoj Japanac.

Kaže puno pozdrava za Nikolu Grubač, mi smo svi dobro, ti se čuvaj, to će proći, imaš kome da se vratiš, puno te volimo, tvoja ćerka, supruga i majka, nedostaješ nam.

Kaže Bruda Marko, mnogo mi nedostaješ, jedva čekam sutra ponovo da te vidim. Želim ti laku noć, lijepo spavaj, volite puno, tvoja Julija. I kaže, ako može, ekipa najjača od THCF-a.

0: Halo, dobro veče, ko je sa nama?
1: Dobro veče, ovdje Suzana. Htjela sam da pozdravim mog brata Željka. Htjela sam sve najlepše da mu poželim da mi bude jak, da izdrži još ovo malo sa pesmom Kakvog brata imam ja.
0: Ne primamo tako pjesme.
1: Dobro, ništa onda, hvala. Htjela sam samo da ga pozdravim i da mu kažem da bude jak.
0: Super.
1: I da izdrži još ovo malo. Hvala.
0: Hvala što ste zvali. Ćao, čao.
1: Doviđenja.

Kaže za mog sina Nenada Stankovića, znam da ti sad nije lako, ali želim da znaš da nisi sam. Svaki dan mislim na tebe, greške koje pravimo ne određuju ko smo, već ono što naučimo iz njih i kako nastavimo dalje. Budi jak, drži se, ne gubi nadu, vežbaj i čitaj. Bio Relja danas super je, presladak i prepametan. Volite tvoja mama Irena. Pozdrav za studio, pozdrav za mog sina Nešu Dinju. Danas je jasna pravila žurku u Azanji, bili smo, bilo je lepo. Vodila sam jemu, kući sve ok, budi dobar, jak, volite majka Ana, proće sve ovo, bit ćemo opet skupiti.

0: pa svi zajedno ljubite majka.
1: Kad ispraća svoga sina.
0: Kaže Uroše, Tara je na polju, je standardno, sve okej, okay, ne brini, budi jak, čuvaj se, volim te i mislim na tebe. Uki, Anja je, drži se, budi dobro, ovdje sve u redu, ne brini ništa, mislimo na tebe i čekamo te da nam se vratiš. Puno pozdrava za Dacu, legendu iz Nikšića, za Petra, a poseban pozdrav za mog pekara Nešu i da što prije izađe iz tog bunkera. Kaže PS, Vasu sam smestio na sigurnom, dobro mu je, pozdrav od Mira sada.
1: Moliću Boga da te čuva neko.
0: Roki, vratili smo se sa odmora, neki prepečeni kao nekad u Budvi, čuvaj se Goca i Cone. Kaže pozdrav za najbolji radio, za brata Roberta i našu braću u austrijskim kazamatima, Acu u Šubenu, Šoneta, Ninu, Mausa, Dragana u Jozefštatu, pozdrav za Bokija, brata u Kornojburgu i za sve koji me poznaju, voli vas brat Čola Darko.
1: Ne bi, ali život ovaj šalje te na put.
0: Kaže Roki, brate, danas je veliki praznik, neka te Petar i Pavle čuvaju kao i tvoje bližnje. Drži se, tu smo za tebe, Cone. Puno pozdrava i ljubavi svom Deliji, Nemanji, Šalju Janković i Filipovići, a posebno njegova žena. Volim te, Beko, najviše na svijetu i više od toga. Pozdrav veliki za Beranca i mog muža Rokija. Beranac, hvala ti što si mog muža podšišao i što je najljepši na svijetu. Ako može pesma, opet se zaljubljujem u tebe, Nada Topčagić. Hvala od srca.

0: Komm schnell, komm schnell. Ich brauch dich schnell. Komm schnell, komm schnell, schnell. Komm schnell, ich warte schon, warte schon, warte schon. Ich warte schon, ich warte schon.
1: Kaže Halk, roditeljima su djeca centar svijeta, znaš i ti si roditelj. Pričat ćemo o svemu babo i majka.
2: Tebi pripada u životu mome.
1: Pozdrav Milošu, ljubavi moja, samo želim da ti kažem da sam uvijek uz tebe, da uvijek možeš da računaš na moju podršku. Volim te više nego što riječi mogu da opišu, do sunca i nazad, pa još milion puta. Ti si moje srce, moj mir, moja najveća sreća, voli ti, ljubi te tvoja žena Vlajna. Pozdrav za studio, kaže ako može pjesma Vlajna od

Pozdrav za naše kuma i brata Nikolu Rajaka, od Duška i Dike, volete kumovi. Da će tebi tata i srce svoje. Kaže Šuro, ovdje sve okej, okay, ništa ne brini, drži se, čekamo te. Pozdrav za mog brata Dinju, brate moje, mnogo mi je teško, bez tebe fališ mi svaki dan, ali znam da si jak i da ćeš izdržati sve što je pred tobom, vjerujem da će ovo proći, a kad dođe taj dan bit ćemo opet zajedno, kao nekad ja i ti, pun gas kroz život. Do tada čuvaj sebe, ne spuštaj glavu, zapamti da te brat voli najviše i da je uvijek uz tebe, volite tvoj Japanac. Želja srca moga. Pozdrav za Lakija od sestre Eme, čekamo te. Ljubav, sreću, radost, ti nam poklanjaš. Aleksandre Arambašću, volim te najviše na svijetu, puno mi nedostaješ, jedva čekam da te vidim. Grüße nach Josef Stadt für Flo, hallo mein Sohn. Ich kann dir nicht jeden Sturm nehmen, aber ich kann neben dir stehen, bis er vorbei ist. Wir sehen uns bald, du fehlst mir sehr, hab dich lieb,

0: tebi tata. Kaže, dobro veče, Darko, ljubavi moja, volite tvoja Maja najviše na svijetu, ne brini, sve je skoro rešeno. Gangula radi non stop, ne sikiraj se ništa, ostalo je još samo malo do suđenja. Poželjela sam te mnogo, sutra ti dolazim, volimo te najviše na svijetu, tvoja Maja i tvoja deca, Dejan, Magdalena, Tina i Dajana. Imaš pozdrav od mame i tate, ljubimo te puno, bebo.
1: Da će tebi tata i srce svoje.
0: I imamo pet govornu.
2: Laki!
0: Neko zove i pokvari sve. Čekaj, neka mira. Ajde, sklonimo i da probamo još jednom.
2: Laki, pozdrav, brate moj, imaš pozdrav od ekipe sa Hadžeta. Znači, čuvaj se, brate! Svi te čekamo! Sve mi tvoje nedostaje!
0: Dobro, idemo dalje sa muzikom.
3: Ti radio? Rako. Dolazim.

E sad smo gospođi Miri objasnili kako funkcioniše i sad nadam se da će naći pravi broj. A šta bi ti na mestu mom, kada dno sam dotako? Kaže za Nenada Stankovića, brate moj dobri, samo tako nastavi, ne daj se Nenade da nas iznenade. Najjači si šurak u moj, tvoj zetko Brapinjo. U kafani pravimo. I jedna kratka kaže, Aleksandre Arambašću, najviše na svetu te volim. Pozdrav za mog muža Jovicu, volim te puno, budi jak, izdrži ljubavi, volim te najviše na svetu. Željko, Darko, Igore, ne brinite, sve će biti ok, glavu gore, svi smo na okupu, držimo se, zajedno ne damo mi na vas, pozdrav od Sanele. Za mog brata Nenada Stankovića, batice moje, snago moja, i ove nedelje ti šaljem puno poljubaca i podrške. Ti si legenda moja, treniraj jako kao i do sada, u najjačoj si formi, laku noć, lepo spavaj, volite tvoja sestra Sanja. Pozdrav za Dinju od Sane, Saleta, Perice i Radice. Za Petrova sine, uvijek si nam u mislima, šaljemo ti puno snage i pozdrave, ako može pesma od Dare, Opasan, kaže hvala. E, sad moram objasniti kako to peti

Kaže Stefi, dobri naš, čuvaj glavu, čuvaj srce, ne gubi veru, imaš za koga da se boriš, imaš razlog da svakog jutra ustaneš sa željom da budeš još bolji. Svi koji te vole čekaju da se vratiš, do tada budi jak, treniraj, veruj u sebe, bit će sve kako treba, zvezdica i dekije. Pozdrav za bocu brata, čekaju te svi, nadam se da se vidimo uskoro, pozdrav od Rileta i Boba. Kaže Roki, vrijeme ide, prolazi, ništa ne može zamijeniti tvoju energiju, tvoju snagu, tvoju reč, fališ nam ti, osjeti se svaki dan kad nisi tu, jer tvoje prisustvo donosi mir, sigurnost. Čekamo te, volimo svim srcem, tvoja ćerka. Ekipa je najjača. Veliki pozdrav za Alena i celu sobu od Gonzalesa, voli vas brat.

0: sreću nisam sretna.
1: Pozdrav za moj brata Dinju i svu braću. Brate moj, drži se, ne gubi veru. Znam da nije lako, ali znaj da nisi sam ni jednog trenutka. Mislim na tebe svaki dan i da čekam dan kad ćemo ponovo biti zajedno. Sve ovo će jednog dana biti za nas, a mi ćemo iz ovoga izaći još jači. Čuvaj sebe, ostani onaka kakav jesi. Voli te tvoj brat više od svega, uvijek će biti uz tebe tvoj Japanac. Još 16 dana do suđenja, brojim dane, jedva čekam da dođe taj dan, da znamo šta će nas čekati i šta će biti, nadam se, i Boga molim da se što pre tvojoj ženi i deci kući vratiš, da počnemo na život od nula. Igore, voli te, Lila, tvoja najviše na svetu. Pozdrav za brata Dinju, Bato, fališ mi puno, sve ostalo znaš, voli te tvoj brat Šaki. Nedostaješ mi puno, puno pozdrava za tvoje cimere od druga Šakija i puno pozdrava za matorog Rokija od Dinje. Halo, dorveče, ko je sa nama?
2: Veče, veče, Mira je sa vama.
1: E, čao Miro, znači našli ste sve.
2: Našla sam se, pa ja ne znam šta bilo sa mnom sad.
1: E, pa eto, sad je sve bolje.
2: Kako
1: idemo.
2: Sam ja zvala na onaj broj, ne znam. Izvini, molim te.
1: Opušteno.
2: Dođi Mare, ajde pričaj sa tatom, dođi. Kom Schnell, kom Sofia. Kom. Želim da pozdravim mog Igora, mog Darka, uh-huh. I da im želim sve najbolje, da se ne sekiraju, sa 28. imaju suđenje, sve će da bude okej, okay, i moja će deca da dođu živi zdravi kući.
1: Uh-huh.
2: Evo ti, hoće sin Marko s tobom da priča malo.
3: Alo. Hallo Papa, alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche dir viel Glück.
2: Mhm.
3: Ja.
2: Alles Gute.
3: Aber ich schon alles Gute.
2: Okay.
4: Hallo Papa, ich hoffe, du kommst bald raus. Ich vermisse dich. Ich liebe dich und ja. Ich hoffe, du kommst bald raus und wir könnten wieder rausgehen und ja.
1: Ok, hvala što ste zvali. Hvala puno što ste zvali, čujemo se opet. Ćao, čao. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
5: Dobro večer, ovdje je Ida.
1: Ćao, Ida, izvoli.
5: Jedan veliki pozdrav za tebe, Roberte. Falio si nam ove dvije nedelje.
1: Jesi napravila Facebook?
5: Pa nisam. Došla sam ja do onoga, znači bez Facebooka. Ne
1: vidi,
5: mogu,
1: znači, zamisli ja kad primim takvu poruku, neko mi piše i kaže, e, da li smo live ove nedelje? Znači, sve one dlake što imam na rukama mi se dignu ovako, znaš, već sam kao tigar.
5: Zamisli, tebi to sve teško da ti se dižu dlake.
1: Pa zamisli ti, tako svakome zove stotine ljudi, kaže, jesmo sutra live, znaš, a ja u grupi dobro, pišem tamo.
5: Vidi, ja reko, ajde, kraćim nekim putem.
1: Ma da, da, kraćim putem.
5: Ili ne.
1: Da.
5: Razumeš,
1: da.
5: Ali sam se snašla. Evo, našla sam i broj.
1: Jel ti Tamara
5: znači,
1: rekla onda?
5: Znači, sam i bila izgup. Yes.
1: Brat Tamara ima sve žive kanale.
5: Ona, brate, ja, tri telefona, pa nije ni čudo da ima sve.
1: To. Izvoli, pričaj šta si htjela.
5: Želim da pozdravim mog Aleksandra, da mu kažem da živim onaj sat i pet minuta, to je ono vreme koje provedimo mi u sedmici, dva puta po pola sata posjeta i dva razgovora po dva i pol minuta. I ja dočekam da ga vidim. Ponovo u sredu sam ljubavi kod tebe, negde oko 8:15. Uopšte ne dočekam da izađeš, da i mi krenemo naš život zajednički i volim te i ljubim te do neba da pukne.
1: Okay.
5: Bilo tu, pozdravljam celu ekipu, znaju oni već svi ko su, da ne nabrajam. Eto, tebi veliki pozdrav i hvala ti na svemu.
1: Hvala, čujemo se. Ćao,
5: prijatno.

0: Kaže Roki, naš čovjek si velikog srca i još veće duše, zaslužuješ samo ono najbolje jer se ljudi poput tebe zaista jednom rađaju. Hvala ti što si uvijek bio oslonac, snaga i čovjek na kog svi mogu da se oslone. Ponosni smo što te imamo, jedva čekamo da nam se vratiš, Jovana. Veliki bratski pozdrav za Mirsa, da Vladu, Beranca, Vasu, Dasu i mog supruga Rokija. Veliki zlatiborski pozdrav. Crne oči mlajna ima. Kaže, sine moj, svaki dan mislim na tebe, šaljem ti puno ljubavi od srca, voli tvoja mama najviše na svijetu, ako može pesma za Dejana, Stefana i Petrova od Bubamare, Nevolja, i veliki pozdrav za ekipu, i može, hvala što ste podržali radio. Oj, nina, nina, nina, uzet ću te ja. Oj, nina, nina, nina, bit ćeš moja. Halo, dobro veče, ko je sa nama?
1: Ja, alo.
0: Ja, halo, bite se ja. Ja, bitte.
1: Kann ich zwei Leute grüßen?
0: Du bist jetzt live in der Sendung, kannst alles erzählen, was du willst. Oh,
1: schöne Grüße an Teddy und Zorro. Viel Kraft wünsche ich denen.
0: Mhm. Das war alles?
1: Das war alles, danke.
0: Okay, danke dir. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Idemo dalje da vidimo šta ćemo sada pustimo od muzike. Šta smo obećali? Ja mislim da je to ovo. Ajde da vidimo. Sreća pa u studijima ventilator. Lele.

Kažem matori, pozdrav tebi i svoje braći sa kojima sam delio dane zatvorske. Istrajte svako u svojoj borbi, sve vas čeka vaša sloboda. Bratski pozdrav, Nemanja Jelić. Pozdrav za braću moju u najjačem hotelu grada, za Mauza, Rocka, Darka Crnogorca, Alena, Badurija, Gonzalesa, mog malog i ostalu braću, vaš brat Zeleni.

Kažem mom mužu Nikoli Grubaču, jako te volim, kad zatvorim oči vidim te. Otvarajući oči želim da te vidim, nisi tu, ali osjećam tvoje prisustvo svakog minuta, svakog trenutka. Mnogi ljudi vole, ali na način na koji volim niko ne može, jer niko te nema. Voleći te ceo život do smrti, pa čak i posle nje. Vrati se moja bulačka, ja tvoja ćerka Sofija i mama te čekamo.

0: Puno pozdrava za mog unuka Nenada Stankovića, da mi je živ i zdrav, srećan i dugovečan, volite puno tvoja baka Olga. Kaže Roki, srećan rođendan tvom malcu, želimo da bude živ, zdrav, srećan i uvijek okružen ljubavlju. Znam da ti je danas srce uz njega, iako vas kilometri dele, neka vam sljedeći rođendan donese ono što obojica najviše priželjkujete, da ga dočekate zajedno, tvoja Jovana. Halo Burda Marko, htjela sam samo ti kažem da te mnogo volim, da svaki dan mislim na tebe, jedva čekam da se opet vidimo, budim jak, budim i dobar. Želim ti laku noć, lepo mi spavaj, tvoja mala velika sestra. I kaže, ako može pjesmica, neka s neki nije kuća na prodaju. Može. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer, smanjite samo radio u pozadini, molim vas.
1: Ja se čujemo?
0: E, sad je super, izvolite.
1: Dobro večer, poseban pozdrav želim da prenesem mom voljenom Igoru, bratu Darku, bratu Jovici i ostalim zatvorenicima. Izdržite još malo, do suđenja, čekamo vas i volimo vas puno. Mi smo na okupu, Maja, Sanela, deca, taka naš je uz nas, Gangula.
2: Pozdrav za mog brata Igora i za mog brata Darka. Molim te, budite jaki unutra, izdržišemo, radim svaki dan. Biće sve ok, izdržite do 28. još malo. I to je to.
0: Ok, hvala što ste zvali.
1: Ajde, kaži Maja.
0: Ima još neko.
1: Želimo im laku noć i jedva čekamo da ih vidimo. Sutra im dolazimo u posetu i vidimo te ujutru. Ljubimo vas i volimo vaše žene.
0: Okay.
3: Da, dolazim ti ujutru. Ne sikiraj se, sve u redu.
0: Hvala puno, čujemo se. Ćao, ćao.
1: Želite, ljubavi, volim te. Vidimo se sutra.
0: Okay. Još neko ima?
1: Laku noć, namice. Vidimo se sutra ujutru. Volite, tvoja lika najviše na svijetu.
0: Okay, laku noć. Ćao, ćao. Dobro. Kaže, pozdrav za mog brata Darka i za mog brata Igora. Držite se, još malo bit će sve okej. Okay. Budite jaki, voli vas vaš brat najviše. Bata, probao sam par puta da dođem, nisu me pustili. Dare, napolju je sve okej, okay, ne misli ništa. I bata također. Držimo se svi zajedno, vaš brat Saša Gangola.

Kaže dobro veče svima u studiju. Konačno uživo, požele smo se. Lele. Dobro veče mom dragom sinu Aleksandru Milosavljev, puno smo te poželeli, nedostaješ nam svima. Često pričamo o tebi, pogotovo sa tvojom ženom. Malo evociramo uspomene dok nam ne izađeš. Bože zdravlja do kraja godine. Volimo te puno tvoje čerke Lora, Lena, tvoja žena Ida, Hanna, braća Goran, Stefan, sestra Jerina, sva naša mala deca i ja, tvoja mati, ljubimo te puno. Pozdrave šaljem Sakiju, Žiletu i malom Tigru. Budite dobri, pozdrav iz Požarevca. Malo je falo da večeras dođe i Lorena da bude sa nama, a se povrijedla na sportu i kaže ne može. Kaže Rok, ima kako nisi, pored mene svaki dan je tišija, svaka noć duža, nedostaje mi tvoj osmeh, tvoj glas, zagrljaj u kojem sam nalazila mir. Ipak naša ljubav mi daje snagu da izdržim sve, proće ovi teški dan i samo treba snaga za sve, a moja snaga si ti. Kad si ti dobro za mene nema prepreka, tvoja žena te voli najviše, najviše na svijetu. Stefi, druže, dobro, nemoj dozvoliš da te ovo slomi, iskoristi svaki dan da radiš na sebi, treniraj, čuvaj zdravlje, budi jak ne samo zbog sebe, nego i zbog njih dve. Svaki trening, svaki dan koji izgoraš i svaka dobra odluka približavaju te trenutku kad ćeš izaći kao bolji, jači, mirni čovjek. Budi dobar, zvezdica i deki. Veliki pozdrav u Simmering za mir sada velikog gospodina Ivana. Veliki pozdrav Dušan od Valentine, puno te volimo, mnogo da me dostaješ, lepi moj. Jedva čekam da te ponovo zagrlim, sve će proći, samo glavu gore. Pozdrav za C4, sobu 36 i za mog brata Armanda, a za Dušmane burek i jogurt. Veliki pozdrav za studio mom sinu Petru Kovačiću, želim srećan imendan sine, u našim si mislima svakog trena, nikad ne zaboravi da smo uz tebe uvijek i da te puno volimo, tvoja mama

Kaže, ja sam iz Srbije, može okolina Šapca, može jedna poruka, molim te samo za mog sina Dušana i snajku Valentinu, od mame Zorice i tate Dalibora, ako može pjesma,

0: kaže pozdrav za mog brata Dinju i svu braću. Brate moj, drži se, budi jak, znaš koliko te brat voli da nisi sam. Proćemo kroz sve ovo zajedno, korak po korak. Čekamo dan kad ćemo ponovo biti zajedno. Volite tvoj brat i pa. Kaže Roki moj, možda im je sad teško, ali verujem da ćemo jednog dana zajedno gledati unazad i znati da smo izdržali. Do tada čuvaj sebe i ne zaboravi koliko mi značiš, za uvek uz tebe tvoja žena.
1: Nemojte me.
0: Pozdrav za Sašu i ekipu od Gorana, Tanje, Lazara, Dušana i Nikoline i pozdrav za studio. Stefi, brate moj, čuo sam da je krenuo trening i to mi je drago. Baš volite brat Deki i Zvezdica. Pozdrav za celu sobu C237 od Dekija i Zvezdice. Pozdrav za mog Ice Kalta i cijelu ekipu u sobi. Volim te najviše na svijetu. Moli Boga i sve će biti dobro. Kad izađeš, nemoj se šokirat. Felne su sve četiri ogrevane na autu, ali to nije bitno. Bitna je ljubav između nas. Hehe. Pozdrav za kuma Benija od kume. Sutra ti donosim stvari što ti je mama poslala. Znači, Felje su otišle.

0: a dobro, sve što je materijalno može se kupiti. Tako da jebo felge. Dragi Batanešo, nadam se si dobro, da si jak, također se držiš. Veruj mi, vreme brzo prolazi, brzo ćeš kući svojoj, svoj rodni kraj, svoj rodni grad. Volimo te, čuvaj se, to ti žele Kaja i Kiki sa Ujkom, Igorom i Ujnom Gocom.
1: Gledaj me sad, tvoj stari grad, još luta svetom.
0: Pozdrav za Aladina Lakija od brata Fukija iz Pazara. Pozdravljate brat i čeka, volite brat.
1: Obogaljen sudbinom kletom, na svaki nož što najđem.
0: Kaže, Roki moj, volim te zbog svega što jesi, čekam te sa istom ljubavlju, istom željom da zajedno gradimo naše dane. Život je jedan, a ja ga želim živjeti sa tobom, tvoja Ivana.
1: Čekam da grobno mi mesto pokažeš.
0: Dobro večer, šaljem pozdrav za mog brata Petra Pitinu, moju, ljubite brat, sretan imen dan, ljubite brat, drži mi se, treniraj pun gas, znaš da je brat tu za tebe uvijek, jedva čekam da te vidim, krvi moja, pozdravljaju te sva braća, Free Piti pesma, CC Sloboda.
1: Dok živ sam, tvoje ime
0: može.
1: Boleće.
0: Halo, dobro večer, ko je sa nama?
2: Dobro večer, želim Amer ovdje, želim da prenesem pozdrav svome drugu Petru Kovačiću i da mu čestitam imedan. Pozdrav za Rokije i cijelu ispravnu braću, ljubi vas, brat, držite se, ne dajte se, vidimo se uskoro. Pozdrav.
0: Mm-hmm. Ok, hvala što si zvao, čao, čao. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
3: Ja, hallo, Robert, schön, dass du wieder da bist.
0: Hallo, grüß dich, danke sehr.
3: Ich habe eine Nachricht für Benedikt.
0: Mm-hmm, bitte.
3: Alles Gute zum Namenstag, mein Schatz. Du hast gestern bei der großen Feier für Oma und Opa sehr gefehlt, aber bald bist du ja wieder dabei. Ich freue mich sehr über die positiven Nachrichten. Ich wünsche dir viel Durchhaltekraft, bald ist es vorbei. Ich hab dich lieb. Bussi.
0: Okay, danke sehr. Danke.
3: Danke.
0: Ciao, ciao.
3: Ciao.

0: Kaže veliki pozdrav z našeg dobrog bocu, čekamo te, nadamo si dobar, zdravi i vedrog duha od Bobića i Stojketa. Za Nenada Stankovića, dragi Nenade, želimo ti puno snage i ljubavi i jedva čekamo da nam izađe što ti žele Bogdan i Kaja. Za mog brata Saleta, nedostaješ mi, probat ću opet, dođem u sredu, nikako nam se ne da da se vidimo, volim te, mislim na tebe, deca pitaju za tebe, pozdravljaju te kao i Milan, budi jak, još samo malo, tvoja sestra Jerina. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
1: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Ich möchte ganz liebe Grüße an Joro und Teddy schicken. Ich vermisse euch, passt auf euch auf und ich hab euch ganz lieb. Ich hoffe, ihr kommt ganz, ganz bald nach Hause, Mama. Mhm. Auch an Sie, Robert, ganz liebe Grüße.
0: Danke, danke sehr, danke sehr.
1: Danke.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Kaže, ciao, Beli, mi smo došli kući, mi smo dobro, sve je okej kod nas. Budi jako još malo pa će vrijeme da prođe, mi te volimo, fališ nam, laku noć i spavaj lepo, tvoja Saki i Elena.
2: Svaki s tobom dan, crno zabija, glava mi je lelo, sada zdravija.
0: Puno pozdrava Neši, Dini od tetke Slavice, čeka Vuleta, Neša. Nešo, Emica ti je jedna najveća srećica. Halo, dobro večer, ko je sa nama?
3: Dobro večer.
0: Izvolite. Slabo vas čujemo, ajde ponovo.
3: Dobro večer, da li je to radio uključenje?
0: E, sad se čujemo, ajde.
3: Veliki pozdrav za braćo Nurkoviće.
0: Uh-huh.
3: Držite se, braćo. Veliki pozdrav za Aladina i za Ahmetoviće.
0: Uh-huh.
3: I veliki pozdrav za Nikolić Armando, da li je?
0: Okej. Okay.
3: Pesma za sviju, zvoni zvonce zatvorsko.
0: Ne primamo pjesme na ovaj način.
3: A, okej, okay, okej, okay, okej, okay, hvala.
0: Okej, okay, nema na čemu. Ćao, ćao.
3: Pozdrav se.
0: Nikola, nedostaješ mnogo i da znaš da te volim i čekam. Ovdje sve okej, okay, da znaš da mi mnogo znači što sam dobila bilo kakvu informaciju o tebi. Čuvaj se, molim te, znaš da smo svi u tebe. Voli te, ljubi puno tvoja Hanuma.
4: Kaži moja lelo, ili bolila si svet, ma nek ti je srećno.
0: Kaže Roki moj, ako me umor slomi i stigne svaka briga, jedna želja moja snaga i osmeh je susreca mojim mužem. Živim za trenutak kada se nikad u životu nećemo razdvajati, kada će sve ovo biti sećanje i prepričavanje, a mi živjeti naš život daleko od svih. Znaš da bez tebe moj život nije život, već je životarenje i nada dana kad ćete na našem pragu dočekati, nasmejana srećna, tvoja Ivana.

Kaže Tanja čeri moja, volite mama puno, u nedjelju za moj rođendan mi je bilo jako teško, puno si mi nedostajala. Znam da je tebi nije bilo lako, ali izdrži još malo i uz Božju pomoć će i ova godina uskoro proći. Svaki dan se molim za to. Pazi dobro na sebe, budi jaka kao što si uvijek bila. Laku noć čeri moja, ljubite i voli puno mama. Čujemo se, vidimo uskoro i ako može od Zorice, ej sudmino, može i hvala što ste nas podržali.

Kaže puno pozdrava za mog sestrića Nenada Dinju, nema te 100 godina, ajde da dođeš na čast, sestra ti diplomirala. Nedostaješ nam, kući je sve po starom, živi smo zdravi, volite tetka Keka i sestra Joka.

0: Noki moj subotu je bio poseban dan, najljepše jutro, naš susret gdje nas ne dijeli stakla i ona teška slušalica posle 6 mjeseci. Nemam reći za opis, samo veliku prazninu bola nakon našeg rastanka, tužna što odlazim, srećna zbog 30 minuta najdragocenijih sa svojim mužem. Hvala ti što mi vratiš osmeh, što si za mene najbolji čovjek na cijelom svetu, a moj, tvoja Ivana. Poruka za Aleksandra Milosavljev, ljubav je moja, volim te najviše na cijelom svijetu, živa sam sedmično 1 sat i 5 minuta, to je vrijeme koje tebe vidim i čujem, dolazim ti u sredu, volim te, ljubim do neba da pukne. I imamo jednu govornu.
1: Ljubavi moja, volim te najviše na svijetu i mnogo mi hvališ, lepo spavaj i vidimo se u sredu, ja i Nikola dođemo na posetu, und liebe grüße gehen raus an René, Dominik und Ben. Schlaft's gut.
2: Ti si bato kad te pustili, nije te bilo bre.
3: Evo nema 5 minuta, e.
2: Da,
3: a?
4: Šone mali, ja si izdiklio jebote.
2: Zizi brate, zizi.
0: Aj samo vidi, dođite u neko... Pozdrav za Nikolu Rajaka i Dinju od Rokija, brat misli na vas.
5: Je baš dobro kad si tako bučan u tom tvom poslu.
6: Moj posao, tvoj nije.
5: A bio mili, nije više.
0: A šta znači komunikacija? Kaže Stefi, život nekad stavi pred nas iskušenja koja nismo birali, ali upravo tada pokazujemo koliko vredimo. Treniraj, čitaj, razmišljaj o planovima za budućnost, do tada budi strpljiv, jak, sve prođe, proće i ovo, zvezdica i deki.
7: Takav je sistem.

0: hoće da prizna.
1: Liebe Grüße an Allen von Denisa und Alejna. Đole, ljubavi moja, nedostaješ nam više nego što reči mogu pisati. Naše dete, ja te volimo svim srcem i svaki dan se molimo da budeš dobro. Ostani jak, jer te kod kuće čekaju najlepši zagrljaji i puno ljubavi. Volimo te zauvek, zauvek tvoja žena Maša.
0: Jer drugovi moji su tvoji geto idoli. Večita
1: borba. Ćao beli naš, mama i ja smo dobro, ne moraš da se brineš, sve je okej, kod nas još dva dana pa se vidimo tata opet. Laku noć tata i spavaj lepo, volimo te puno, tvoja Elena i Saki.
0: Ulica zove me nazad, a ja bi sa bratom da zapalim, dušmane stići će...
1: Roki, brate, samo vežbaj, izačiš jači nego ikada, tu smo za tebe, nisi sam, brzo ćemo proći Cone i Goca.
0: Svi su budni gavrani.
1: Dobro večer, želim da pozdravim mog tatu Željka i strica Nemanju, da vas volim, da se ne sekirate, volim vas puno.
0: Napraviš lud, nemoj odmah da otvaraš karte.
1: I imamo govornu.
2: Volim te najviše na svetu, čekam da ti dođeš, tu je Leo, ja ga najviše na svetu volim. Vim, tu je mama, ona sad trenutno zela, spavaju se, ja sam danas bila kod bakice, mi to juče, a ovdje je moja mama, ja je mnogo bolim i hoće da mi bude živ i zdrav, da se lepo vratiš, sad mi se najlepše i ja. I ići ćemo na hotel sa Gagom i sa babom. No, imat ćemo tamo bazen pa ćemo se kupati, ja i Mita. Ja sam bila kod svog drugara Vukana na rođendan, bilo mi je baš lepo, hoće da se brzo vratiš, ja dočekam tvoj rođendan i mamin jer vas mnogo volim, a ja to kikam.
3: Sudbino, ima li te?
1: Dragi tata Željko, šaljem ti veliki pozdrav, mnogo te volim, mislim na tebe svakog dana, nedostaješ mi, da čekam da te vidim. Želim ti puno snage, zdravlja i lepih misli, veliki pozdrav i puno ljubavi od mame Đulije, volimo te, tata. I još jedna govorna.
4: Ovdje Mina.
5: Ovdje je Tedna.
4: Mina.
5: Mina.
4: Kako si?
5: Kako si?
4: Budi dobro.
5: Dobro.
4: Ćao, deda.
5: Ćao, deda.

0: Kaže Rocky, ti si neko kome se divim i neko za koga živim, tvoja žena.
1: Ja hoću više.
0: Veliki poljubac mojim sinovima Željko i Nemanji, voli vas mama Vesna.
1: Hoću sve, pa kako bude, što to vredi.
0: Za Petrova volite tvoja sestra Mija najviše, nedostaje mi tvoj osmeh i naše šale, šaljem ti zagrljaj, pesma rimski

0: Kaže pozdrav za mog brata Damijana od Leona, želim mu da izdrži, da se drži i da bude jak i da ga pozdravljaju braća sa Telepa. Za Petra Kovačića, sine, budi jako i uvek, nadam se da će uskoro to suđenje, ali bez obzira na sve, mi smo tu uz tebe. Uvek i opet ćemo biti zajedno kao i pre, ljubite puno i volite vam mama Boba. Upućujem pozdrav za gospodina Rokija i njegovu Ivanu, a njihovom prvencu srećan rođendan i sve najlepše. Buljko, bato moj, nadam se da si dobro, nedostaješ mi mnogo, šta ti kažem, znaš da će proći, mi te, da te volimo, čekamo, samo ti ostani zdrav i dobar, volite sestra Mara najviše na svetu. Halo, dobro veče, ko je sa nama?
1: Dobro veče, ja sam Valentina.
0: Ćao.

0: da pozdravim Dušana i mog brata Armanda, šta se dešava ljudi. Volim vas puno, samo glava gore, sve najbolje.
1: Ok. Hvala, čujemo se, ćao, ćao.
0: Ćao.
1: Kaže Roki, nisam navikla bez tebe živjeti ni disati. Osjećaš kako sam, mora biti bolje, samo treba snaga za sve preživjeti, a zdravu glavi ostati. Najvažnije znati za koga se boriti, za koga ginuti, ja za tebe kao što si ti, kroz život za mene, tvoja Mucka. Pozdrav za Petra Kovačića od Amera Familio, pozdravljamo te svi iz ekipe, drži nam se, brzo će proći ovo i nadam se da se što previdimo. Pozdrav za Rokija i svu braću. Kažem, matori moje, laku noć, orden ti treba dati, Bucka je nemoguća, volite tvoj prvenac. Brate, i od mene ćeš dobiti orden

Volim te najvišem svijetu, mnogo mi nedostaješ, fališ mi u svakom momentu, jedva čekam da vam dođeš kući, ljubimo te puno, tvoja žena Maja i deca Pipi i Slavko i dragi Domić, pomoli se za mene i hvala što ste podržali radio.

veliki pozdrav za mog brata Dacu ili Daču, gdje Dacu od Špira. Uz tebe sam do kraja, budi jak i pozitivan kao što jesi. Vjerovatno je Dacu. Pozdrav za Lakija od Eme, Admira, Sinana i Kanite. Sedimo, slušamo radio, volimo te. Mom unuku Stevi puno sreće i zdravlja i da bude za koga treba da živi i da bude jak. Volete Mica, Kiba, Baba Nada i Mama. Pozdrav za mog brata Dinju i svu moju braću. Voli vas vaš brat Japana. Držite se, budite jaki. Znajte da smo mi uvijek, da ste mi uvijek u srcu. To će dan kad ćemo ponovo biti zajedno. Čuvajte se, braću.

0: Kaže Rocky, pokazao si da snaga nije samo u rečima, već u tome kako čovjek izdrži kad je najteže, dokazao si svima kakav si čovjek, pošten, hrabar i dostojanstven. Takvi ljudi ostavljaju traga gdje god da se nađu. Volimo ti, ponosni smo na tebe, Jovana Emil Mina. Imamo govornu.
1: Tata, volim te puno, da čekam da dođeš kući, jako mi nedostaješ. Laku noć, lepo spavaj, želim da sanješ najlepše snove, mi smo svi dobro, jedno čekamo da ti dođeš kući, svi smo dobro, svi smo srećni, samo nam ti fališ. Laku noć. Svako
0: slav, zbog njih. Bruda Marko, volite tvoja mama najviše na svetu, uvek sam uz tebe, šaljem ti najtopli zagrljaj, puno ljubavi, laku noć, lepo mi spavaj. Svako slav. Pozdrav za Matiju i matorog Mileta i matorog Rokija u Simeringu, pesma za brata Petra od mene i majke Svaka bi fukara da ubije Vuka. Pozdrav za mog najlepšeg bruda Marka, laku noć, volite tvoja Julija najviše na svijetu. Sunce, moje žarko, jedva čekamo da vam se vratite, živi i zdravi, volimo vas puno, tata Sava i majka Mira. To je za Igor i Dare, ja mislim. Halo, bruda Marko, nedostaješ mi puno. Vidimo se konačno sutra ujutru. Volim te od neba i nazad. Želim ti laku noć, lepo mi spavaj, tvoja Tamara. Roki moj, fališ u svakom trenutku, svakom danu, svemu što život nosi. Bez tebe nisam živa, dođi mi tvoja Ivana. Imamo govornu.
2: Pozdrav za mog brata Aleksandra Milosavljeva, ljubite bata. Još metar dana i suđenje, uskoro sloboda. Volite brat tvoj najviše.
0: Pozdrav za brata Dinju, izdrži, volite je panac. I govorna.
3: Pozdrav od Taškita za Lakija.
4: Pozdrav od Ileta za Lakija.
5: Pozdrav za Lakija od Kerima, brate. Bari još su tu, ali me ne čekaš
0: ti. Meni kuća nije do... Veliki pozdrav za moj brata Neš od sestre Manojele. Još malo pa se bliži kraj, čuvaj se, ostani jako uvek. Zna se ko je Neša, ludak naš, ova pesma je za tebe. S puno ljubavi i podrške, vidimo se, Ilija, uskoro. Sinan Sakić i kaže hvala Radio Oranž na muzičkoj želji. Nažalost, neće moći. Nadamo se dobro živi i zdrav. Ljubimo te svi, pozdravljamo ako može još

0: odgovorno.
1: Ovo je pozdrav za sve moje brazere na AB1 spratu, na C4 CE. Momci, hvalite mi jako puno, držite se, trenirajte i vidimo se uskoro napolje. Jedan specijalni pozdrav još za Venija, Slađane, kuća stara. Nadam se da si dobar i da držiš sve pod kontrolom. Pozdrav mi, molim te, sve naše tamo i Čaću i sve ostale i Vedrana i ne znam koga sve još ima. Tako da, momci, jako, jako veliki pozdrav. Čuvajte se.

0: voleo sam. Halo, dobro veče, ko je sa nama?
1: Halo, dobro veče, ovde Maja. Htela bih da pozdravim mog muža Marka i devera Baneta. Uh-huh. Želim da im kažem da smo svi dobro i držite se, budite jaki, uskoro će i vaše suđenje i daće Bog da budete ponovo na slobodi. Volimo vas puno i čekamo vas i vidimo se u sredu.
0: Ok, hvala što ste zvali. Ćao.
1: Hvala, ćao.
0: Kaže, pozdrav za Armanda Nikolića od brata Kevina, budi jak, brat je tu, izdrži još malo, svi smo tu, za tebe ne brini ništa, pozdravljate Silvija i Sofija, volite brat Kevin, brat je tu uvijek za tebe. Lepo spavaj, brate, želim ti laku noć, za Kevina, ne, od Kevina za Armanda.

Pozdrav za Dušana, ludaku moj, vidimo se utorak, najlepši si, spavaj lepo, sanjaj me, volite tvoja Valentina. Roki moj šmekeru mirišeš i u zatvoru još udišem miris tvoj, tvoja žena. Darko moj, laku noć ti želim, lepo mi spavaj, mene sanjaj, volim te, ljubim te, tvoja Maja. Vidimo se sutra, bebo moja. Pozdrav za Lakija od Sinana, izdrži brate moje. Veliki pozdrav mojoj braći Darko i Željku, Armandu, Jovic, Igoru, želim debeli. I Nikolas, volim ih i čekam na njih. Ponos sam što se bore moji kraljevi,

0: Kaže Igore, hvala ti sreće za pisma, stigla su, ponosna sam na tebe i verujem u tebe uspjećeš. Izdrži još malo, nemoj da sugeriraš dane, mjesece, godine, sve će učiniti što je moguće. Da nam što pre dođeš kući, mi smo zajedno Maja, Sanela i ja, laku noć lepi moji.
1: Jednom devet dana.
0: I čekaj, imam još jednu govornu.
2: Eđer Boško, šta radiš? Evo nas, evo ga našo Peter, ovdje u Španiji, sada ovdje se smeješ, no, ja pričam, što ti šaljem poruke, ovdje gotovo se isto, a ovdje igra sa Petrim igrice, evo ja i ja hoću da stali nam neku igricu, Eđer Boško, znaš da ti je gotovo isto kao Sanja, ona sve isto radi kao na upački, kao Sanja. Ćao, čao, ljute puno.
1: Ja sam je tek onoma...
0: Pozdrav za unuka od dede, samo hrabro, samo trening, još malo i to je to, javljaj se kada možeš, tu sam za sve, znaš i sam. Pozdrav za Petra Kovačića, kućni moj, želim samo osmeh i noćas lepe snove, sve prolazi, obraz ostaje, volite Terzo, brate moje.
1: Čudna sorta.
0: Pozdrav za brata Marka od braće.
1: Otac mu je bio sitni par. Ranio je sedam gladnih usti. A mati mu je bila...
0: Puno pozdrava za mog brata Željka. Volim te, batice moj mali, tvoja Suzi.
1: Jak ti čale. Umrla je s 30 i nešto. Imali su par jutara zemlje.
0: Imamo govornu poruku.
2: Znaš da je svoja Sanja ista kao Goca, sve priče na silu. Nemoj da se penjaš, nemoj da jedeš to. Ajde
3: da,
2: hoćeš...
3: Naljutila nas je, govori šta mi da šaljamo, sve.
2: Zato što, aj, hoćete ovo, hoćete sladom, hoćete sve. I ne znam šta da radimo, idemo drugu na prestavu. Ajde, ajde sad niko da poče.
0: Kaže Roki, moj Matija i Dimitrije te pozdravljaju sa devojkama, uživaju, haha, Matija i devojka, da to vidiš. Rekli su mi da ti prenesem da jedva čekaju da dođeš da ih vodiš na klopu, ja prenosim pozdrave. Imamo prvo jednu govornu poruku.
4: Dobro večer, Robert, tebi želim da te pozdravim puno i žela bi da pozdravim moju braću Nemanja i Željku i da ih voli njihova sestra najviše. I ako bi mogla jedna pesma od mene za moju braću i za njihove prijatelja od Đanija i Darka Lazića, pismo 2. Hvala napred i laku noć, volim vas.
0: Može i hvala što ste podržali naš dragi radio.

0: pozdrav za jednog posebnog prijatelja, ne znam da li čuješ moju poruku, ali ako je čuješ, znaj da te nisam zaboravila, mnogo mislim na tebe, tvoj Boškić. Pozdrav za Ladina od Baba Apka, drži se, čuvaj sebe, gledaj da iz ovog izađeš jači i pametniji, pozdrav i za tvoje društvo. Za Petra Kovačića, sine, lepo spavaj, lepo sanjaj, volim te do beskonačnosti, oko moje plavo, tvoja mama Boba. Halo, dobro večer, koji ste nama?
1: Halo, dobro večer, da li se čujemo?
0: Čujemo se, izvolite.
1: E, ovdje Kevin. Želeo bih da pozdravim brata Armanda, da mu želim mu sve najbolje, da bude jak, da trenira, da mu kažem da smo tu svi uz njega. Brat se trudi da izađe što pre, dajem sve od tebe, donećemo mu stvari, platit ćemo mu pare za kantinu, da bude brat jak, volite brat Kevin, sanjam te brate svako večer, budi jak.
0: Ok, hvala na pozivu, čao, čao.
1: Ćao. I posle godina
0: par dušmani su na distanci. Laki, volite mama, sve će ovo proći, ponovo smo zajedno, ljubim, volim, najviše tvoja majka.

0: Kažem, Niko moj, samo da znaš da mnogo mislim na tebe u svakom trenutku, da mi previše nedostaješ i da čekam da se čujemo, da te vidim, piši mi, nadam se si dobro, volim te i čuvaj se, Skile.
1: Noćna mora, ja sam svima.
0: Roki moj, ujutro čekam da me zoveš, da čuje moj mili glas, laku noć, ljubavi moja, grlim te najjače, tvoja žena.
1: Moj karakter to ne menja.
0: Pozdrav za Lakija od braće sa Hadžeta, volimo te i čekamo ista ekipa.

Kaže Doroječe, htio bih sa ovom porukom da pozdravim mog muža Nešu. Veliki pozdrav za njegove drugove, Mihi, Boris i Roki sa pesmom Od ljube. Idemo do kraja. Nešo, volim te puno, ljubavi, uz tebe sam.

0: Kaže, ako može, jedna poruka za Stefana, Dejana i Petrova, vole vas puno Vesna i Ana, ljubimo vas najviše, izdržite do kraja uz vas. I imamo jednu govornu.
1: Idemo, vole!
2: Idemo, Đerbaško!
1: Pozdrav iz Beograda, vole te Balša Nikola!
2: Od Balša Nikola, u 6 sati zamišljamo tebi šta ćemo da, šta ćeš da radiš!
1: Dosadno nam je bez tebe!
2: Hoćemo da igramo uzičke stavice!
3: Vrati se brzo.
2: Vrn, vatri se brzo! Odmah sad ćemo mi da igramo dok tebe muzičke stolice!
4: Kto vječi, pravdu mi liječi, to še potihu, bez velike reči, či dosvećim, či da do nikomu je svećim.
0: Kaže Stefi, samo želim da znaš da nisi sam, ljudi koji te vole misle na tebe, čekaju dan kad ćeš ponovo biti sa nama. Najljepši zagrljaj tek te čekaju Zvezdica i Deki.

0: Kaže samo bratu Peru Kovačiću da kažem da ga voli brat Terzo. Imamo govornu.
1: Dobro veče i opet veliki pozdrav za Dušana i Armanda. Dušane, volim te najviše na svetu. Armando, sve će biti dobro, ne sikiraj se. Vidimo se za suđenje. Lepo spavajte. Dužane, vidimo se utorak, ljubavi. Volim te!
0: Kaže, htio bih da pozdravim svoje najmilije, znaju ko Čole, brat, čeka da dobiješ izlaz, da te vidimo i zagrlimo. Imam dobre vesti, pozitivne, čekam te, volite brat Đuka i naravno moju ludu plavu, volite brat, ova malecka je dobra. Nadam se da ću vas uskoro oboje vidjeti i imati pored sebe vaš kića, molim vas. Kaže Roki, žena te voli najviše na svetu.
2: Gde ste sada drugo?
0: Za Petrova volite tata najviše, Nebojša.
2: Ona mi srce polovi.
0: Kaže, život nekad stavi najveći teret na leđa najboljim ljudima, ali zapamti, svaka oluja prođe, a poslije nje ostanu samo oni koji nisu odustali. Ostani ono što jesi, jer dobro srce i čista duša na kraju uvijek pobede. Volimo te, Emil i Mina za Rokija. I govorna poruka.
3: Puno pozdrava za moga Dackije uz poruku. Dale, ljubim ti, volim puno. Nedostaješ mi puno. Ljubi ti, voli tvoj Tarko. Čujemo se utorak. Ćao, Dale.
0: Halo, dobroveče, ko je sa nama?
4: Zdravo, dobroveče. Pozdrav za Miguela od Melise i Ružice.
0: Uh-huh.
4: Kažete mu da ga puno volimo i sada da će izaći još malo i da bude jak.
0: Vi ste uživo u emisiji, tako da on sluša, možete mu još reći šta god hoćete.
4: Htjela bi jednu pesmu da mu naručim.
0: Pesme ne primamo, samo ovako govorne poruke što hoćete da mu kažete, prenesete.
4: Da ga puno volimo, da smo ga poželili ja i deca, i njegova majka, i njegove sestre, i da želimo da izlazi.
0: Uh-huh, super, to što je sigurno pre. Čuo. Hvala što ste zvali.
4: Hvala.
0: Ćao, ćao.
4: Ćao.
0: Kaže, pozdrav za moja dva goluba Igora i Darka, molim vas puno, majka. Kaže, pozdrav direktore moj, ovdje je uglavnom sve pod kontrolom, ali fališ ti da rešiš neke stvari, nedostaješ jako, drži se, coje. Bratu Pitu, volim te brate moj, drži se, proće ovo, ja sam dobro, treniram pun gas, ovo naše na najjače batice. Jedva čekam da dođeš da treniramo, da se ispričamo. Ljubi te, voli brat.
5: Prestati neću, nisam te birao ja.
0: Veliki pozdrav i puno poljubaca za Kiku i Boleta. Budite dobri i jaki, glavu gore, proće ovo i ovi loši dani. Voli vas mama.
5: Jer svako mane ima.
0: Imamo kratko govorno.
6: Bravo, heute ist Sommerferien. Im Kindergarten haben wir Eis und vielleicht Match. Ich hatte dich lieb, wir spielen Fußball. Und bitte komm zurück. Wir kannst mit mir schauen, wie spiele ich ein Match. Leute, ganze Welt.
0: Laku noć, želim svima, kaže pozdrav Amra.
5: Ne znam zašto i znam da prestati neću.
0: Halki, laku noć.

0: kaže laku noć, laki, volimo te, čekamo svi.
1: Sve su na svoj način.
0: Roki moje, životci moje.
1: Sve ljubavi moje slepe.
0: I laku noć, čuvaj se lepo, spavaj, nikad ne zaboravi koliko te volimo, Roki i Jovana.
1: Ali kad podvuče.
0: I nešto kratko.
2: Za Petrova, volite mi ja najviše na svetu.
1: Ti si ipak nešto sasvim posebno.
0: Pozdrav za mog sina Dušana iz Šapca.

0: Sve su bile Bogom dane i imale svoje mane.
1: Šta je Monika rekla? Kaže, sjećamo se onih stvari kad je ubijen zatvorenik koji je bio psihički bolestan i kojeg su pogrešno stavili u pogrešan zatvor. I kaže da će biti neke reforme. E sad, kaže, za početak su betonski kreveti već zamijenjeni sa normalnim krevetima i kao ovi što čuvaju u zatvoru su kao sad bolje školovani. I čak i justic ministar ne razmišlja o tome da budu kraće zakonske kazne, umjesto toga da se radi na dobrobitnoj osnovi. To bi bilo dobro. Sad da će biti, šta će biti, ko će znat. Svi samo pričaju, lažu, šuplja priča. Daj Bože. A nešto što je važno, naša draga Monika se bavi ne samo vama, sa onima koji su u zatvoru u problemu ili sa onima koji traže azil, već ona početkom avgusta ide na Kubu, pošto tamo isto ogroman problem sa Kubancima. Ubiše ih ovi Amerikanci, znači nemaju ništa, sve su im zabranili. I kaže Monika, ako ima neko od vas neke medikamente koje bi mogli da se ponesu, sve treba, od tableta za protiv bolova, za glavu, za sve živo, znači sve one osnovne stvari da se jave, jer ona nosi kompletnu putnu torbu sa lijekovima tamo. Žena pomaže svima, nevjerovatno, kakav je to zmaj. Monika Schönegrüßendich. Znači, ako imate nekih medikamenata, hoćete da pomognete na taj način, javite se, pa ćemo dat Moniki i ona će onda to da ponese tamo. Početkom avgusta ide za Kubu žena. Rizikuje sve da pomogne drugima. Kakav car. S tobom ili nikako. I šta ćemo sad da pustimo? Čekaj da vidimo. Možda može ovo, da vidimo kako ovo zvuči. A daj malo to promotaj. Kaže, lako mirnu noć mom Rokiju, Mirsa Duberancu, Vladi od Ivane. Za Petrova lepo mi spavaj sine, ja čekam te vidim, čuvaj se, budi dobar, voli tvoja mama najviša svetu. Emil Mina kažu, lepo spavaj, volimo te, nedostaješ Roki.
2: Ajde, sipaj još dve.
1: I kaže Jovana Zet, Emil Mina, Loki, Roki, lepo spavaj, čuvaj se, volimo te i čekamo te. To je bilo to, ne čitam više poruke. Čujemo se opet iduće nedjelje, opet live.
2: Stani, samo još dim.